Ovo je Mija i Vlatko Stefanovski. Njihova društvena pravila je ono što ćemo slušati. A evo i info tko će danas ostati bez struje. Kratko, čisto da budete informirani. Tako stoji na stranicama HEP-a u vremenu od 14.30 do 18 sati u Požegi bez struje ostaje ulica Nikole Tesle, kućni brojevi od 1 do 7 i Vranduk, kućni brojevi od 1 do 27.

Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pizze, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Povratak otpisanih na radiju.

društvena pravila je ono što ćemo slušati. A evo i info tko će danas ostati bez struje, kratko, čisto da budete informirani. Tako stoji na stranicama HEP-a u vremenu od 14.30 do 18 sati u Požegi bez struje ostaje ulica Nikole Tesle, kućni brojevi od 1 do 7 i Vranduk, kućni brojevi od 1 do 27.